ابھی آپ سن رہے تھے ہندوستانی شیلی میں سرود وادن، کلاکار تھیں ودوشی زرین شرما، سنگت کلاکار تھے تبلے پر پنڈت رام سوروپ رتونیا، ہر پل ہر سمے راگم کے لیے یہ تھی آکاشوانی کے بھوپال کیندر کی بھیٹ۔ یو ور لسننگ ٹو ہندوستانی سرود ریسائٹل بائے ودوشی زرین شرما، دا اکمپنیمنٹ واز پرووائڈیڈ بائے پنڈت رام سوروپ رتونیا آن دا تبلا۔ This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.